0: Ariana Grande. Du fick upp på Petra.
1: Igår hörte vi en trist nyhet.
0: Oh nej.
1: Cecilie Langenbecker, alltså ekonomikommentator i NRK, slutta i NRK och går till The Dark Side, också känt som Kjellinge Røkke. Det är trist.
0: Vet du vad? Ferdig,
1: Från staten till det kommersiella. Nej, hon har gjort en jättegod jobb. Hon är en av de kommentatorerna till NRK som ofta förstår. Ja. Och det väljer jag att se på som kvalitetstegn. Mm. Jag kan ju också mycket om ekonomi då.
0: Kan det vara att du också har blivit bara lite äldre och måste ta lite fler ekonomiska val i livet?
1: Absolut. Mm. Men så började jag tänka på vad är det egentligen hon gör gott då? Alltså hon verkar trovärdig när hon lägger fram ting. Hon har självtillit. Sjeldent brukar hon fylla ord i förklaringarna sina som eller liksom exakt du skjønner hva jeg mener. Och så har hun ofta längre förklaringar än jag skulle tro. Så jag ramlar av ett läge sted där.
0: Okej, okay, exakt ja. Och då virker hun smart.
1: Ja, då virker hun smart, ja. Exakt. Så det jeg synes är lite fascinerande här är att det här betyder att det öppnar sig luke här i NRK-systemet för en ny ekonomikommentator.
2: Ja.
1: Och jag tänkte vi kunde testa om det var oss.
0: Ja. Som en treenighet, eller vær for oss?
1: Nei, vær for oss.
2: Oi, merker okay. du at jeg begynner å bli stille?
1: Ja, jeg merker det. Så jeg har fått produsent Johannes til å lage en skål full av økonomibegreper.
0: Oi.
1: Så skal vi la denne skålen vandre mellom oss, og så skal vi forklare forskjellige ting innenfor økonomiens verden.
0: Mm.
1: Og så,
2: hva så humiliation ritual du skal gjøre på oss?
1: Og så skal vi sjekke om vi oppfyller kriteriene.
0: Ja, men ikke kriteriene da først og fremst bare overbevise om at man har rett?
1: Jo, ofte det.
0: Yeah.
1: Altså, du må, det er jo da, kjernen her er jo at du må bare, altså ingen av oss kan så veldig mye om økonomi, er min analyse.
0: Okay.
1: Så lenge man får det til å høres ut som man kan noe, så er man jo på en måte good.
0: Ja.
2: Åh!
0: Hva ser jeg borte?
2: Nei, jeg er på ekte dritdårlig. Jeg vet ikke forskjell på brutto og netto, liksom. Skjønner du
1: hva jeg mener? Ja, men nå sa du det du skulle sagt. Det skal du få muligheten til å forklare, potensielt da, etter litt musikk.

0: Bodil, vad drömmer du om?
1: Jag drömmer om att kunna ge mannen min en drömmedag på en räddningsskytte.
0: Det är ju en väldigt fin dröm, Bodil. Varför är detta lite extra viktigt att få till akkurat nu?
1: För det första så har han bursdag snart och jag arbetar väldigt med att finna en skicklig god bursdagspresent.
0: Ja.
1: Jag har tänkt att jag ska ge han medlemskap i räddningsskytte, men för ett par dagar sedan så ärgret han sig över att han inte kunde vara eller inte fick vara frivillig på räddningsskytte. För när han blev pensionist så tänkte han att då skulle han melde sig som frivillig på räddningsskytte. Han är väldigt glad i sjön.
2: Men hur gammal är mannen blir?
1: Han blir 70 år, så det är väl inte akkurat typisk lyttepublikum då.
0: Jag kan säga en ting, Bodil. Alder, det blåser vi här i drömmelaget. Detta här
1: är jättebra. Det är glad för
0: att vi kan få vara med och förhoppningsvis ge tidens bursdagsöverraskelse till mannen din. Det känner jag för frysningar av att tänka på. Men Bodil, kan du inte fortälla lite mer? Vad heter mannen din? Hur länge har ni varit samman? Vad är liksom historien här?
1: Ja, han heter Jostein. Mm. Og vi ble kjent med hverandre i 1978.
0: Oh, så koselig.
1: Vi gifte oss i 1980, så vi har et langt ekteskap. Og da er det viktig å holde, hva skal jeg si, overraskelsene på løpende bånd, sånn at det blir litt sånn spirit i hverdagen.
2: Ja.
0: Altså, Bodil, jeg tror kanskje jeg elsker deg. Du jo bare helt nydelig.
2: Hvordan var det du traff mannen din, Bodil?
1: Jeg hadde sommerjobb i, den gang hette det Bergen Bank, og han jobbet der.
0: Oi.
1: Og siste dagen jeg søkte om å få lov å jobbe der fortsatt, men det fikk jeg ikke. Så siste dagen jeg jobbet der, da kom han bort til meg og sa han, skal vi gå på kino? Så det var ikke noe Tinder den gangen.
0: Nei, så deilig.
2: Men hva film var det dere så?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: For en nydelig historie. Og Bodil, da 70 år altså, fyller han når da?
1: 8. juni, altså på mandag.
0: Ah, ikke sant, så det søren ikke lenge til. Men kan du fortelle litt mer? Han har drømt lenge om å jobbe som frivillig på redningsskøyta. Hva er det som har gjort at det ikke har blitt noe av?
1: Nei, han var inne på siden der, og da var det noen kurs og sånt, så var sånn aldersbegrensning på, og da tror jeg han slo det fra seg. Jeg har ikke sjekket at det riktig, men det var noen sånne kurs som måtte tas før du hadde en viss alder og sånt, og da, men han har funnet på andre ting, ingen problem, men det er det der med den redningsskøyta da.
0: Ja.
1: Og fjor sommer så var han og noen venner på tur til Shetland, i et forrykende vær på tur bortover, og på vei tilbake så var havet helt flatt og var det kjempefint vær, men midt ute, eller rett før de kom til Marstein fyr da, så var ikke det framdrift på motoren.
0: Nei.
1: Og da var det vist en sånn der, jeg kan ikke alt dette her da, men da var det vist en sånn propell som hadde løsnet, sånn at de hadde ikke muligheter for at båten gikk fremover. Og så var ikke det vind. Så da kontaktet de redningsselskapet. Og de kom og tauet de til land. Og det også, da var det liksom, ja, her kunne jeg ha vært. Så det gnager litt sånn at ikke det de ble nok ut av da.
0: Det på en måte litt sånn ikke drømmen man har gitt opp, men drømmen som ble litt sånn umulig nesten da.
1: Ja.
0: Og som du har fått, Jostein har fått kjenne selv på hva redningsskøyta faktisk kan gjøre for andre, og en frivillig vakt ombord på den skøyta, hadde ikke det vært en drøm, eller?
1: Jo, og det er det jeg håper at det kunne gått an å få til.
2: Ja, når er det han har bursdag?
1: På mandag.
2: På mandag, ja, ok. Ja, men da må vi jo få dette til.
0: Ja, skal vi se. Jeg tror vi har notert oss alltid, for vi har kunne prate med deg veldig lenge, Bodil, fordi du jo bare helt fantastisk om både deg og Jostein og alt mulig. Hvordan tror du at Jostein ville reagert hvis du overrasker han med dette?
1: Jeg tror han ville blitt litt tomla først.
0: Nei, han vet ikke at du gjør dette.
1: Nei, så jeg tenkte at jeg skulle gå inn nå og si det til han, sånn at han fikk være med og høre på.
0: Åja! Er det samme hus nå?
1: Nei, ja, på en måte er det samme hus nå, men han er ikke der som jeg er nå.
0: Nei, jeg skjønner. Og så bare, ja. Kan du... Ja, nei, vet du, han skal få lov for å velge om han vil være med på radio eller ikke, det hadde vært så hyggelig å høre deg overraske han med dette, men kanskje vi skal ta litt musikk her i studio mens du gjør det, og så tar vi prøver å få den drømmen til å skje, Bodil.
1: Ja.
0: Fantastisk. Da håper vi at vi får Jostein som blir 70 på mandag ombord i redningsskøyta ut på de sju hav sjøen så han elsker sånn. Åh, Bodil, tusen takk for at du har sagt drømmen din høyt til oss. Drømmen til mannen din, det jo bare så utrolig reist.
1: Ja. Nei, det... Åh, det så spennende.
0: Ja, det virkelig det, altså. Vi setter seil inn i drømmeland her med litt musikk fra Audition. En låt som passer godt for dagens drøm. Det Sail.

0: Det där var Sigri, låten heter 2 Years och du hörte den i Siesta.
1: Spørretimen.
0: Du som hör på har ställt spørsmål till oss i appen NRK Radio och nu ska vi svara på dem egentligen.
2: Vi har fått en melding in från Anonym som lurer på: synes dere det är kleint att vuxna människor brukar stövlar? Har själv inte brukt det sedan jag var 8 år.
3: Inte brukt stövlar sedan jag var 8 år, nej.
0: Det är väldigt rart. Jag tycker inte det är något kleint eller flaut i det hela tatt. Det är ju för att beskytta sig mot regn.
3: Ja, jag gick ut och inköpte nya gummistövlar i fjol på de billigaste jag fant. De är allerede ødelagte.
0: Ja.
3: Men då registrerade jag den lilla perioden jag gick med de detta året. Jag har fått väldigt mycket kommentarer på det, en vuxen man som är i stövlar.
0: Nej,
3: det
0: är
3: rart att det, ja, det folk är sån stövlar nu. Det är alltså så helt spimmelt. Men det betyder att det reagerade folk väldigt på. Den meldingen inspirerade mig så pass mycket att under dobbelåtan så har jag köpt en ny stövlar. Så ska jag hämta på Stormberg. Jag är inte sponsrad.
0: Gratulerar.
2: Jag blev bara så överraskad över hur fort du gick från idé till tiltak. Altså, jeg fikk se hele reisen. Det er inspirerende, Markus, at du bare tok tak i problemet og kjøpt med en gang.
3: Ja, for hadde det vært deg, så hadde jeg jo sett på alle støvler det mulig å kjøpe, så pros and cons.
0: Du handler kraftig.
3: Ja.
2: Hvor ser støvlene ut, hadde du kjøpt?
3: De er svarte, og så har de sånn hvit stripe nederst.
2: Ja, klassikere.
3: Veldig klassiske. Ja. De forrige kjøpte, var liksom, de var korte, det var som en vanlig sko, bare i støvlestoff. Støvler, here is the thing, darling. Nej, men disse er lenger opp, for det var litt for de var i korteste laget de
0: hadde. Men den var svart med kvittestripe, de gamle også, så du har en støvlestil.
3: Det mulig at disse her var, jeg har bare støvlestil. Det mulig at disse var blå, faktisk.
0: Ja, okay. Ja, vel, ja. Så du oppgraderer litt.
3: Ja.
2: Selv så har jeg jo vært en posterboy for folk som imot støvla i Aftenposten. I 2016 så ble jeg, det mitt flaueste øyeblikk. Jeg ble spurt i 2016 på Øyafestivalen om Dr. Martens, den der skoen, om hvorfor jeg gikk med dem. Og da ble jeg sitert på, jeg husker ikke om jeg er feilsitert, men at jeg synes at...
0: Mest sannsynlig ikke feilsitert.
3: Jeg tror heller ikke du er feilsitert.
2: At

0: Ja.
1: Ja, det där var nog busa. Addicted to your love, det ses
0: då. Det är Daniel som snackar väldigt mycket under låtarna. Du tror kanske Daniel är lite sån stille fyr. Men sekunder det är en låt i radion, då är det som någon putter på en krona i reisbrekken
1: hans. En femme.
0: Det är en femme, och så... Är det prat, prat, prat?
1: Prat, prat, prat. Vi prövde egentligen uppnå kontakt med gängen i Punch. Gyda i Punch. Det var inte möjligt, rätt och slett.
0: Nej, linjernas planeter stod inte på räcke.
2: Oj, fint bilde.
0: Tack.
1: Det var väldigt fint, ja. Jag tänkte på Eurovision och säga Europe... Nej. Europe, stopp. Voting, linjen är stängt.
0: Ja, sån ja.
1: Ja.
0: Och varje gång vi sätter ord till Trondheim så säger de ju Oh, what a great show you guys have. Yeah, it's so nice. 12 points to Tiesta.
2: Hey. Alltså, det är alltid irriterande, syns jag då, när de som snackar fransk måste prata fransk.
1: Jag älskar dig. Jag blir lycklig.
0: Men är arrogant.
1: Ja, men de snackar ju så fint.
0: Ja, men jag är arrogant också.
1: Ja. Men vi kan ju benytta anledningen mens vi nu ändå har luften till att säga var med oss imorgon för vi ska sende 24 timer direkte radio.
0: Hello Europe!
2: Fra klokka 9 i morgen altså.
1: Ja, 9 i morgen tidlig.
2: Fram til klokka 9 lørdagsmorgen. Så skal vi være her i studio K85 på Marienlyst i Oslo. Vi skal ikke forlate det her NRK-bygget i morgen altså.
1: Nei. Vi skal kun kanskje gå på do og spise litt, men bortsett fra det så skal vi sette...
0: Ja, Daniel har ønsket seg en trippelåd, så han kan dusje på en tidspunkt.
2: Det var bare en tanke, men kanskje det var digg med han dusje i løpet av 24 timer for å freske seg opp.
0: Ja, det er mulig at vi må at du blir et stikk uten Daniel, for Daniel skal dusje. Men utenom det, så skal vi være i studio hele tiden. Ja.
1: Vi skal sitte her og ha altså, våre faste spalter bare fordelt over de 24 timene, så det kommer til å skje, for eksempel Papegøye kommer ut og skjer flere ganger, flere ubehag.
0: Det kommer til å skje Papegøye,
1: altså vår imitasjonslek da.
2: Og vi kommer til å få storfint besøk, altså Thomas Numme kommer inn, og Magnus Devold, Mari Monson fra 9-timen.
1: Ja, Arin og Henning fra P3-målen.
0: Det er rett og slett en full sending som kommer, 12 timer, ja. Det blir ellevilt.
2: Og inboxen vår, den er åpen allerede nå, så hvis du har lyst til å hjelpe oss, så fyll opp vår inbox med gode spørsmål og ting som vi skal ha i spaltene våre i morgen.
1: Ja, du kan komme med forslag til både spalten det motsatte av, til smertelig bæsj, smalltalk, spørretime, dagens ord. Altså bare send inn alle mulige meldinger.
0: Send det inn først som sist, få det inn i vår inbox, NRK Radio er placen. Og vi tar imot alt med åpne og glade armer.
1: Ja, virkelig. Vi blir glad for hver eneste melding. Og vi kommer til å trenge så mye meldinger i løpet av det her 24 timene, så vi gleder oss meget mykket. Og jeg jo litt spent på hvordan det kommer til å gå. Men det skjer i morgen klokka 9.

Angelo Reira. Reira med sånn som jeg. Vi inne direkte fra distriktet. Vi har en avstemning I appen vår NRK Radio hvor du skal gjette hvilken lokalsak som ekte, for det bare en av de tre som ekte. Vi skal dele ut en vinner som får en punchcaps etter den her låten.

0: precis. Och det jobbar jag så konstant med, men det är problematiskt för mig. Så på sällan kan det vara, Gabriel. Så kom då, lite för sent på den dejten jag skulle på för någon vecka sedan, men tänkte inte så mycket över det. Den dejten blev uansett bara en dejt på måte, så är som gjort och gjort och spist på måte. Och jag har bara levt mitt vante liv sedan. För en vän kommer och säger till mig, Gyda, var du 45 minuter sent i dejten? Och när du tänker om, ja, det var jag.
1: 45 minuter?
0: Ja, 45.
1: Du vet hur mycket det är för oss resten?
0: Ja, för mig var det liksom bara sån där.
1: Hur mycket för sent var du på jobb idag? Det var 45 minuter, det tror jag.
0: Nej, det var 35. Ja. Det var 35, inte överdriv. Men det visade att det kanske gjorde större intryck än jag först hade trodde när den personen jag var på date med går runt och säger till folk sånt. Det är en väldigt spännande upplevelse för jag var på date så kom jag 45 minuter för sent. Och när det där spred sig till mina vänner här i Trondheim så följde jag då inte helt bra.
1: Ja, det är inte bra, det är inte bra att ha på sig alltså.
0: Men alltså är ett förfärligt människa liksom, är det liksom
1: Ja, du är ett förfärligt människa.
0: Bör det straffas sig, bör det bli ringt upp och inte stressa och försökt. Ja,
1: det här ska tas på TikTok. Nej, men du är inte förfärlig, men du är förfärligt dåligt att hålla tiden då.
0: Ja, jag är extremt dålig på det. Och det här går och det här har varit med hela livet och jag tror jag har svar på varför egentligen.
1: Okay.
0: Det är för att jag alltid har bott 5 minuter undan allt som sker i livet mitt. 5 minuter undan barnskolan, 5 minuter undan ungdomsskolan, 5 minuter av videregående, 5 minuter av fotbollsträning, 5 minuter undan absolut allt. Mm. Så jag har alltid bara kunnat löpa till sista liten. Nu bor jag också 5 minuter undan jobb. Jag har ju slett lite. Och alltså där bodde jag i Oslo, bodde 5 minuter undan av skolan min alltså. Mm. Alltid 5 minuter och det gör ju att man böte på det då med livet.
1: Ja, men det är farligt alltså när du får ut så vant att det går bra. Det, men så gör du inte det.
0: Det gör inte det, men jag kan förklara mig själv för att jag hade sent en melding för jag kände att okej, nu blir det sent, så jag sent sån, jag kommer att bli sen. Mm. Och så hade inte den meldingen gått igenom, så efter sån 20 minuter så hade han varit sån, kommer du? Och så hade det varit sån, oj whoops, ja, jag kommer om 10 eller 15 eller sån, och så kommer då en halvtimme senare det igen då.
1: Men det hörs ju bara ut som du ljuger då när det är sån, nej, jag sent en melding, den bara kommer inte igenom. Jag trycker nog på det.
0: Ja, men det skedde. Jeg lover det skedde. Ikke soppa, jeg lar han ikke vente i 45 minutter uten å gi et ord fra meg.
1: Nei, det er ikke så ille.
0: Det er ikke så ille, men samtidig, altså, det er noe, jeg trodde virkelig at det ikke kom til å være så sen. Vi tenkte at nå er jeg der om 10 minutter, liksom, og så var jeg der om 45. Men bottom line, nå har jeg sagt det på radio. Jeg har konfessa, jeg skal skjerpe meg, jeg skal jobbe mot det her, og jeg skal bli et bedre menneske. Og jeg skal bruke faen meg hele sommeren på å organisere meg og presisere meg.
1: Jeg tror at hvis du går ordentlig inn for det, så kanskje du kan være bare et kvarter forsinket da.
0: Ja, det er
1: kanskje det er første målet.
0: Det er første målet. Delmål.

0: med låta Hemingway och hur slipper ju faktiskt ny låt imorgon med Marstein.
1: En VM-låt.
0: En VM-låt.
1: Det blir det gläder mig att höra alltså.
0: Ja också. Då är vi igång med dagens första önskelåt. Som är på något huvudfokuset, inte huvudfokuset, men vi ska lägga
1: lite... Det blir i alla fall god stämning idag.
0: Det blir god stämning idag, för vi ska ge er massa önskemusik. Och det hoppas vi att ni också sätter pris på. Första önskelåt, den kommer från Ola, som skriver Hej, önskar mig lösningsorienterat av Ari Baigora. Ha en fin torsdag.
1: Med en väldigt snill smilfjes på slutet där.
0: Ja, vi älskar emojis.
1: Vi älskar det alltså.
0: Så tusen tack. Och alltså... Jag sätter väldigt pris på det här för det har också kommit in enda fler och vi ska checka om vi kan få uppfyllt dokers önskelåta också efterpå.
1: Ja, för det är nog med torsdagen som är lite sån jag sa det lite I stad och jag följer det var en väldigt bra mått att säga det på. Ja. För lilla lördagen alla gläder sig för det är onsdag, det är en fin dag. Mm-hmm. Men torsdagen är liksom det är liksom den storebrorn en hjälpande hand
0: ja.
1: In I helga som ska liksom rätt sett glida dig in ja. Visst I mening.
0: När du ligger där I mörke så är torsdagen där och skinner på dig.
1: Ja.
0: Ja. Hjälper dig vidare.
1: Och det vill vi också vara idag så gör som Ola, sänd in din önskelåt för vad du har lyst att höra på den torsdagen här. Det blir fet musik och kanske vi till och med går igång med en liten quiz om inte allt för länge.
0: Mm.
1: Ja, det får du bara vänta och se här på kanalen men I mellantiden
0: Här är Ari Baigora med lösningsorienterade.
1: Ja, en god låt där alltså.
0: En god låt. Det längst jag hört den.
1: Kan man säga, si, jag älskar biten på den här för det är så väldigt leket.
0: Ja.
1: En leket bit. Ja.
0: Det sån musik ska vara.
1: Ja.
0: Det må jag på.
1: Leket och gøy.
0: Ja.
1: Gjør som Ola, send in din önskelåt akkurat nu.

0: sending så har vi fått besök av Torjus Brevold, bedre kjent som Hattekokken här inne I studio. Och Torjus, du är ju inte bara glad I att spise ost, du är också glad I att lage ost. Så då lurer jag på hur då startade intresset din för ostelagring?
1: Det startade egentligen sån helt tillfälligt att jag var som kompis som hade en ost I kylskåpet som han hade haft I ett år. Så han sa att han hade liksom sparat upp och så tänkte jag så alltså där du klinidiot liksom detta går utan den är ju den må ju vara jättemuggen och livsfarlig att spisa nå. Och så förklarade han sen att detta med meningen detta är helt tipp topp att göra och den osten blir faktiskt bättre. Så då köpte jag den samma osten som han hade. Det var sånne damer, at dette var en juletradisjon han har da, og som jeg har begynt på da. Og etter jeg hadde gjort det et år, så var det sånn, let's go, nå har jeg solgt, nå må jeg prøve dette med alle osene som finnes. Så da har jeg et par titals kilo ost I kjelleren da.
2: Hva den osten du har lagret lengst? Har du liksom en rekord? Har du en som fortsatt går til den dag I dag, eller?
1: Ja, faktisk, det en damer. Det må være, den fra 2018, og det vel
0: da. Oi! Ja. 8 år?
1: Ja, 8 år gammel, ja.
0: Wow! Hva egentlig forskjellen på en lagret ost og en ny ost? Hvis du kjøper en damer I butikken I dag, hvordan den annerledes fra den 8 år gamle som ligger I kjøleskapet ditt?
1: Ja, det største, det letteste tingene bare som man merker med en gang at gamboster mye hardere. Og det, når du åpner pakka på en ost du har lagret hjemme selv, så det ganske, så det litt sånn vann eller væske rundt, fordi vannet inni da, trekker ut osten. Og så det et eller annet sånn komplisert vitenskapelig greie som jeg ikke forstår helt, som skjer også, som gjør at samtidig får osten bare mye mer smak. Og så får den sånne, og det ser man også, for den får liksom hvite prikker, som mange kanskje tror mugg. Det typisk sånn du ser på parmesanosten din, eller på en gulost du har hatt en liten stund. Men da må du ikke kaste den. Det betyr bare at den har fått smak.
2: Jeg håper at du skjønner at folk litt skeptiske til det her, for det gammel mat, jeg kan spise mye gammel mat, men akkurat når det kommer til ost, så kan jeg bli fort redd og være sånn, nå har denne muggen spredd seg sånn langt inne. Hvordan reagerer du til denne skepsisen folk har liksom, eller har du noen tips til dem?
1: Det hjelper jo hvis man liksom, man må vite litt hva spiser man, eller hvordan oppstår mugg. Og med ost så, som du skal lagre, så må det være, du kan føle deg mye tryggere på den hvis det en vakuumpakket ost, og den ligger kaldt. Den trenger ikke helt kjøleskapstemperatur, men hvis den ligger I et kjøleskap, den vakuumpakket, og det ikke liksom sånn, begynner å vokse pels og blå flekker på den, så, og den lukter greit, og man kan ta en liten smakebit og se om den smaker greit også, så det liksom sagt veldig enkelt da, så skal det være ganske trygt. Jeg har det så på disse 8 årene, nesten De 2-3 gangene det har blitt mugg, så det fordi det har skjedd noe, ikke hos meg, men det har kommet noe, de som har pakket osten har gjort en feil. Så det skjer, det blir liksom ikke mugg, bare sånn plutselig etter 2 år, så bare wow, det skjer liksom ikke.
2: Det skal bli litt mer osteprat på kanalen. Du skal blant annet få lære hva det beste måten å lagre ost på. Men før det så tar vi turen til Harry Styles. Det her Watermelon Sugar. Tisse.

Galopp fick du här på P3 med Nora och vi ska strax snacka lite om en prank jag prövade genomföra och som inte gick helt efter plan. För den tid så får du flera liv av Sval.